0: Io koe lotu pe te tau hao ki ai. Tapu pe mue tolu tahai o tua ua fio. Iho tau lotu loto ngā koe foki okne o mihi o tau toe a whiloa ki fie fie ai i he fiafi pule lulu koe ni hongono hongo fulu maa wha o i mahina ko o katopa. Tapu pe mua kuini ngā wai hono i te pō hono walu pe mue tangata whenua o Aotearoa. Tapu pe mua king tupo wono koe hau toka e whare o haa mohe o fō moe otu motu wanga o wha. Whakatuloa tu foki ki a Princess of Eina he langi whawhanua moho wake. Fatulo watu ki a haa tawifonua, haa takilotu. Ka pefo ki ae whaapa apa makehe ki he sola, te mwe vulangi hono kotoa, ok tau kau whakataha i he whainga maari e koe ni. Koe tau polo kalama PMN to ngai ni, kia ura tātou, ko osio ne pulu, pe ako ngai whakataha, pe murinta oto lose pasi, ke o atoi e tau ngā we i he ngalu ea, te mwe ngalu ope. Ki mō pe hoko atu e tau fatongea, o kua kamata pefo ki e tau a polo kalama pe mwe tau whanonga i he ngawe o e efia fini a ki halotu pe mwe whangawhetai ko iai ko ua whakawhea i henia whaifekau moana whakateri me he siasi o tonga ki ne kātaku i mua tataki e tau lotu i he houani whaifekau malo e tau mau e efia fini malo e ngawe me hena
1: io malo au pito o more more atu ki whai mua tau whabili e aho tu loto koe ni kule lulu. E tō mai bea ki vēsi bebe me ihe le soni. O sāpate ko tau situa ki ai. Ko e sā me ua tolu. Ki whai me aha tau whamiri mo whakamaunga ki ai e tau loto whamiri. Ko e sā whakakoloa koe ni. Ko ki vēsi whā. O sa me wa tolu o pehe no fokalea io nyogo ku eva eva e telea ku maru aki o mate e kai de umana wa he e ku oke ia te au ko wa gau mo toko toko o una foka fi e mari e iau ki tau lotu e o tua mafi mafi koe koe mauta mai whakahe wani ai a Fiona. Ai a Fiona koe tabai koe o mau eiki ko si su kalai si. Koe kamata anga pe moe lorotonga pe pehe ai beho a Fio ke pa anga ngalu. Oku mau whakafita i atu e mau mau haotua. Oku lahi ange fau a ene o fa. Oku tari e mau lotu oku ke kau mai i he mau ngāhi me āhano kotoa. Oku mau whamoni atu ko ho o kau. Oku e whuakea i ae mokui o inasia i ae whahinga o i tangata. O hange koi aku mau lawea i he whakai fia fia ho koi ni. O tuku alangi pa mohe masani kai hiho vai ki mamani o kumi ae whahinga na ae more pa mama o ange whau. O mau famo oni ko ki mau tolu ia e otua. O mau famo alo atu. Ai hoko mai ho ala te fupe e taha. Ko ia ho mau fotu fotu aki. Pe me i taimi ki i tāni ti. Ko i koloa ia ki mau tolu. E mau mau. Aho alo. Ke inasi ai. E mau mo ui. Pe a mau. O lahi au bito ai mo ui ko ia. Malo au bito ho ofa. Ramaro hono fai mai ho mau tauhi. La kai mai mi he sebi te māma ua usia ai hong flu i mahina. Tai whakawhita i beho mau lau maarie. U ke tō ai mate i hema mo mata. Whakawhita i be ko whuake ai mo ui o mau lawe ai. Lau maarie ai. Ho mau tui tamako tupo wano. A fio ai a lau maali e ga mai kui ni. O nā ngālo pa miho fofonga e fui fui lupe. Eiki fo more more aho a fio. Tukua, ai ongo orive ke a fio ai a lau maali e a fiona. Eiki o mauhanga ati ho a fio. Lau maali e si kau palesteni. Tuku he lakanga pa moe fatongia no te take hamata kiloa. O fofonga aho a fio. Ka koe maulotu atu ki te koe. Ei, ki whua more more. Koe kamata e oe polo kalama oe whakai fiafi koe ni. O tangi atu. A bāta mai. asi o holau maari e. Tuku koe hāhangahi porokalama te mau whanongoa. Tuku e ngoi kotoa pē, koe ka kai ki mau tolu, mau tahai a te koe. Mana tua a sene pulu, ka e maa si kau ngā koe kotoa pē. A he mai holau maari e, uana kere kina ki mau tolu. Ngā hui pē e mau mo'ui, ke mau fie fia, o mau ilo, ko koe ho mau otua, ka mau kūni mau whaonga ka kato atu. Toe ngā e whatongia o e fefini, ka e maa, a e whanonga e au sia e aho a bongbongi, e iki wha mole mole aho a fio. A take ho lau maa lia he kai te mau aluhe, ka e whaiwhaiange te mau masiwa i ho o whakainu ino. Awe a ki mau tolu ke he taloni ho keresi. Wahi ngā ki mau tolu me waita e maha, oku ora, o fie maari ai. Ia kalaisipe koho alo, kā koho maufa mo ui. Amen.

he aho wao no ko ia o no me ma. Ko me ia oe ni ki he toko ni mamano na e kakai ko na o osfa mo o ni mai he tohi kole, te amoe tohi tangi ko e ni ke o ati ke pule anga I he aho wao no o no me ma. Aia, ko se inga ke lava fua ke a disa mahina e tolu, ma e kakai pasiki o I kai ke toi totongi, ka e ta I pe a e nau risa mahina e tolu I he nau tu uta mai ki inu sila ni. Kai ke he kofaha he lei papati ka pepo ke New Zealand First tena tokoni ki he kau folau e ewa mai kai pasiki ka pau tena o hoko o puleanga. Pea e kau ai pea moe tokoni ki he kau nofo owa a ka oange ha tau e tolu he whahua I ha nau visa. Neongo te ki ke tuku mai e whakaiki ki ke he ngai fotu utu ko e ni, pea ko e policy ko e ni, ka au ki ai ai amanaki lei e whai e tokoni ki he kau folau e ewa te a mei he pasiki ka pau tēnā o hoko o pureanga. Te a pē foki ki he kai pasiki ko ia ko nao kei nofo tai whakalao ko ia I nu sila ni. Kai ke he ko e tu he tai mini, me holoki e totongi visa ere ewa, te a mei he paanga e wange ao taha ono, ki he paanga e te a wono taha, ai kole visa ere ewa mai ko ia ki nu sila ni. Ai ok mau inga au pito, tau te fito eni ki he teu ko ia e fili, ke whai ha whiri whapotopoto mo wakai ki he ngahi policies ko ia kua tuko mai he ngahi pāti kua nao whae nao campaigni ki he aho fitu ko ia o no me mā. Ko e project pe ko e ngāwe ko ia ki loa ko e awa whare awa whare ai au ko whalele eni e kautaha au ki loa ko e Central Pacific Collective ai au ko e nga awe whataha eni pe mo iwi I polilua pe a pehe ki he pule a ngā. Ko whanga mani e koe ni ki ngai, ki ngai family pasiki o ku na kawai pe moe ka inga tonga pe aku o whatau ho nao ngai api I he ofa koe ni pe moe tokoni koe ni a ngā ue koe ni. Ko whatau api koe ni oktotong pe e pesepi e nima totong he Central Pacific Collective e pesepi e whanoa pe a koe toko taha koe ne whatau I api pe ne totong e pesepi ono noa e mahu inga koe ia oi api. Koe ngai api koe ni koe taha pe ia ngā ue tokoni a pulea ngā moe kai pasiki pe a moe ofa me he ka inga Māori e kele kele koe ia I polivua. Ko e tokon lahi foki eni mai ka kai pasiki he wāhenga ko eni, pia ka pau o ko ke fie kau mai ki he ngāwe ko eni, pia fie iro ki he whaiki ki ko ia o e whainga Māori e ko eni, ko e fika telefoni, ko e noa walunge au, whaanono, hiva ono tolu. Noa walunge au, whaanono, hiva ono tolu. Hangei ko umbo mea I, o ku toe pe ni ae, ahi aho fii, pia tāpuni ai lefifita ko ia ki he fili whaleanea ko ia wāno wānoa wāno ai a ko e sāpate kaha o ahua nima o katopa e tāpuni ai lefifita ki ke maho inga ki ho tau kāinga ke nao lefifita pia ke nao fili I he aho fitu ko ia o nove mā ai au toi pēni ai wiki e tolu pia whahoko a e whiri koe ni, pia kumaho inga aupito aupito, ke ta kāu atu ki he whiri whale alea, pia mota o ato tale o ko hai o ku ta whaka amu ke I he tene pule I pia whaka lele pule a ngā I he tau e tolu ka hoko mai. Ka kehange ko ia nā mōsi o ki he ngahi tipeiti, pe ko e Māori party tipeiti ko ia a e whanki party ki, I he poane api o ku maho inga o pito ke wakai koe hae nao ngahi fōtu utu upe koe policies o unau fōtu mai e lava tokoni ki ha tau ka inga pasiki. Hangei koe ok mō mea I koe savea whaka mui mui taha koe ongo pāti lalahi national pe pe whoke leipa o kuna sea pena ua e tolu whā. Whie mao ia ke ao ono taha ke nao lava o o whalele ha pule ana. Ko ia te nga o wakai ke ngahi pāti ki o hange ko ia a ane pōna e whahoko ai a tipe I ti pe ko hai ia te nga o tolu te nga o hoko o tokoni ke ongo pāti ko e ni ke whakalahi e sea pe a ke hoko ko e pule ana. Kei ke o ku tūnga ia ia te taua ke ta lava whai ko ia e fili ke lava hoko a ha
ai pati ko yo tafa amu e o mai na un ahi policies e lava tokoni.

0: Ei ao. O si vi ipe o to tonu ko ape ke ke hu ki ai pe ikai kai ke fa malo la hia tu ki hotai mi e Luciane tala monu a toi pe ko hi ko e amanaki ko ia ke to e hanga ai folau i he malaike i he hoko atu ko e ni tala monu a tu ki a te ko e malo au pito ai ka mai ke
1: programa malo linda ke po uria malo
0: Mō tōku mea mai ia ki a Luciane Whetuani Pauden, ko e taha ia o e ka o paila te tutoko tonga, ko nei kuna ai halafononga ko ia i he whei ngā pepa mo iloto lahi. Hoko atua i ki he tawhaaki ke he pia koeni, to e whakakaukau ki foki ki loki ako, o to e hoko atu i he mala ai ke he ai whanonga. Tau wakai mo he ke fōfōanga, pia moe lau ori ve, avek tau tolo ki he ose mini te walo me he hiva.

0: kau hokot kita fikir fikir kau bongbong ni kau ange ai fanga mari kau ni kia mahanga mahanga tanah kimai kau hak wakai kihe ki foi fasini kau foi lore kau hak wakai kiai Kaje, seke mau etau kata, seke mau etau kata. Fa malo ateti kawe ye, crazy. Malo apito, iyo malo apito eme. Ai kau mai ke pol kalama. Fa malo atu ke tangata, ke ati kawe malo apito apito kau mai ke tau pol kalama. E wena, kau foke atu ange, kau foke atu ange ke ati kawe te asih ke peto hi ata seni. Fa malo atu ke apunalei pe ape ke Ana Maria Okusi. Pe Ana Maria e feinga pe he kos foto tu foke pol kalama ia Ana Maria. Maria este sio que fine one e fa fine ati ai ke toki o atu i he we ke ka o ka fo ke atu ange we na ke ta fika fitu ko pom pom ni atu ya este ne la tu ki he ma ka fa i a or pre ki me fare loa sio fie fie ka fare loa no to ha ke na fa siko ni pe ku hange ko me ko la ko fa or pre ki me fare loa Tau si wange mahalo na o koutui pe o kau pe mo folaha ai e kau olpereki koni i folaha ai e ko frisel ko hai fua ai kau folaha ko ia ko hai koni tau moe peau Solomone tau moe peau pea pehe foki ki a hai na seke ni he olpereki pea mo istol seko toko fa ai a folaha toi toko fa mai pea mo fale loa Mari, abito abito ai. Kau foka tu kateko uheina ke tuku mai hafahinga ke au ke fasko ni malo.
1: Io a malo pito e fa malo la set kamahan pe ka kun se kaloni pe ka tu skapa. Na popo mai ke lore va e. Ai ko kalas lore e o blue ka ilonga na vai. Pero que te la va calo. Malo pito mo kau mai ke na programa, ma o ta fifi ai. Okay, ai on ele ya to tika o creation, malo pito kau mai. Lu isa la to kef malo pito, puna le non, puna le o fala het ka ko malo cho kau mai. Go tu pe kata pe puna le ke ki e lore ka ko tu na fa ka ko ta hape me ka ta ma ko e. Ma si a ta ko a ho malo pito. Pepe foki ki e to wa ko ni me Los Angeles Ana Maria Okusi mo misa wa te kini malo pito ho mo ka ma ke ta pa ma. O fe a mai a choice to bo ni ona pa. Pe ke ta ta ko ta ni la ot ko na pa a nen kri a bridge of Atkamoa, pepe heke a Paula Leven mo Ana Popua, pe foki mai eke norome tonga, of Atu Ana Kamoa, pe kereko tonga. Motu koro pe ok moulo tonga amai, pepe foki ta taseni urakai ke tangata pestei, koi foi laukona pe a taseni, koi oke pe karas lore ya ufatau pe minu atem, oku ilo pe... Kaka e pēmō ke lore o whatau mi funga whonua ta sene o whalaiat o pito kakoe. Io Ana Maria o kusi o whalaiat.